سامعین نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کرغستان کے دارالحکومت بشکک میں دو طرفہ ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ترکیہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم کی گئی اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا پہلا اجلاس استنبول میں طے پا گیا ہے۔ فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ غزہ بھر میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت اصل میں مختلف شکلوں میں جاری رکھی گئی جنگ ہے۔ اسرائیلی فوج نے شام کے جنوب میں در اندازی اور چھاپا مار کارروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 2 ستمبر بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین کو نشریات کو شارٹ ویو سولمیٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 63 ایسٹ فور ویسٹ ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام شورت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ روس یوکرین کے درمیان جنگ شدت کے حوالے سے اپنے خدشات اقوام متحدہ میں توجہ مبذول کرائی ہے۔
0: استنبول کے بحیرہ مارمرہ میں دو بحری جہازوں کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں عملے کے 10 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔
1: کرگستان پاکستان نے بدھ کو روس کا ہے، انہوں نے دو طرفہ تجارت کو موجودہ 16 ملین ڈالر سے بڑھا کر 200 ملین ڈالر تک کرنے کے عملی اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کا راستہ چنا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔
1: اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہونے والے قتل عام کے خلاف ترکیہ کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر مزید ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ روس یوکرین کے درمیان جنگ میں شدت کے حوالے سے اپنے خدشات پر اقوام متحدہ میں توجہ مبذول کرائی۔ اقوام متحدہ نے ترکیہ کے مستقل مندوبہ میں جلدس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا مبینہ طور پر تعطل کا شکار سفارتی عمل شہریوں کی ہلاکت تباہی کا باعث بن رہا ہے اور شہری جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ کو اس عمل میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ یلدرم نے یاد دہانی کرائی کہ ترکیہ نے پہلے دن سے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ منصفانہ دیر پا امن کے لیے کوئی سمجھوتا ناگزیر ہے۔ احمد یلدرم نے اپنی تقریر میں کریمیائی تتار ترکوں کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی۔ یلدرم نے کہا ترکیہ اپنے وطن میں کریمیائی تتاروں کے حقوق، ثقافت، سلامتی کے تحفظ کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا انکرہ یوکرین کی علاقے سالمی کے لیے اپنی حمایت اور روس کے ذریعے کریمیا کے غیر قانون الغاق کے خلاف اپنا موقف برقرار رکھتا ہے۔
0: استنبول کے بحیرہ مارمرہ میں دو بحری جہازوں کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں عملے کے 10 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ استنبول گورنر دفتر کے اعلان کے مطابق بحیرہ مارمرہ میں سلیوری کے ساحل کے قریب دو تجارتی بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے، حادثے کے نتیجے میں عملے کے 10 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گورنر دفتر کے بیان کے مطابق ترک پرچم بردار تجارتی جہاز آلسو کوجا ایلی سے علی آغا کی جانب سفر کر رہا تھا اور توغ برق امام اولو نامی ترک پرچم بردار تجارتی جہاز کا رخ اسکندرون بندرگاہ سے بحیرہ اسود کے علاقے کرا دینز ایریڈی کی طرف تھا۔ دونوں جہاز آج صبح تقریباً 3 بجے سلیوری سے تقریباً 18 سمندری میل جنوب میں آپس میں ٹکرا گئے۔ محکمہ ساحلی تحفظ ڈائریکٹریٹ، کوسٹ گارڈ مارمرہ اور آبنائے کمانڈ سے منسلک متعدد بحری یونٹ اور کوسٹ گارڈ کا ایک ہیلی کاپٹر جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ استنبول گورنر دفتر نے کہا ہے کہ علاقے میں پہنچنے والے یونٹوں کی ابتدائی جانچ پڑتال کے مطابق آسو نامی جہاز میں بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آیا، لیکن تو برگ امامولو نامی تجارتی بحری جہاز اور اس میں موجود 10 اہلکاروں سے فی الحال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ علاقے میں تلاش و بچاؤ کا کام جاری ہے۔
1: کرگستان اور پاکستان دو طرفہ تجارت کو موجودہ 16 ملین ڈالر سے بڑھا کر 200 ملین ڈالر تک کرنے کے لیے امنی اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ کرگستان کے دارالحکومت بشکیک میں انگلش کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرگز صدر

0: صدری جباروف نے کہا، بشکیک اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی سطح تک پہنچانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا، اتنی مختصر مدت میں ہمارے ملک کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے مضبوط، باہمی اعتماد، کرگز پاکستان تعلقات کو ایک نئی سطح تک پہنچانے کے ہمارے مشترکہ عزم کا واضح ثبوت ہے۔ جاپاروف نے شریف کے ساتھ بات چیت کو معنی خیز قرار دیا، کہا کہ دونوں ملک نے اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا، 1000 منصوبے کو خاص اہمیت کا حامل قرار دیا، جو وسطی ایشیا کی توانائی صلاحیت کو جنوبی ایشیا کی بڑھتی ہوئی توانائی ذریعہ سے جوڑتا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا، پاکستان کرگستان آئندہ 2 سالوں کے اندر دو طرفہ تجارت کو 200 ملین تک بڑھانے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے بتایا، موجودہ تجارتی حجم دونوں ممالک کے تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی نہیں کرتا۔ دونوں افریقین تجارتی توسیع، نقل و حمل کے روابط کو بہتر بنانے کے اقدامات کے حصے کے طور پر تجارتی ٹرانزٹ کے ایک معاہدے کو بھی حتمی شکل دی۔ رہنماؤں کی قیادت میں تجارت، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، صحت، ماحولیاتی تحفظ، سیکورٹی اور دیگر شعبوں کا احاطہ کرنے والے متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج آبن ہرمز کے قریب ایرانی اہدافات پر حملے کر رہی ہیں اور تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کا راستہ چنا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے اس حملے کو ایک بڑا اور طاقتور حملہ قرار دیا اور لکھا کہ امریکہ آبن ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ یہ اقدام ایران کی جانب سے آبن ہرمز میں سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی ناکام کوشش اور اردن میں ایک امریکی اڈے پر میزائلوں کی بوچھاڑ کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے تمام 8 میزائلوں کو کامیابی سے مار گرایا گیا ہے۔
0: اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کیے جانے والے قتل عام کے خلاف ترکیہ کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر مزید ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔ استنبول بار ایسوسیشن نمبر 2 کا وفد اسرائیل حکام کی جانب سے سرزد کردہ جنگی جرائم نسل کشی سے متعلق تیار کردہ جامعہ اضافی ثبوتی فائل ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کرنے کے لیے نیدرلینڈز میں موجود ہے۔ اس وقت نے ہالینڈ کے سفر پر روانگی سے پیشتر استنبول ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کی، جس میں بار ایسوسیشن کے صدر ایڈوکیٹ یاسین شامی نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں شہید ہونے والی خواتین، بچوں کے حقوق، مظلوموں کے انصاف کے مطالبے کو دی ہیگ لے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو پیش کی جانے والی اضافی فائل میں بھوک کا شکار ہونے والے شیرخوار بچوں، شہری ہلاکتوں کو دستاویز شکل میں محفوظ کرنے والے 119 تاریخی تصویری ریکارڈز، متاثرین کے بیانات، 9 علیحدہ ثبوتی کتابچے شامل ہیں۔ یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ روس یوکرین کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ پوتین نے کئی ہفتوں کے بعد کل بروز منگل جنگ کے حوالے سے اپنی مفصل ترین گفتگو میں روس کے اندر کیے گئے یوکرینی حملوں سے نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ خاص طور پر ڈرون ایک بڑا مسئلہ بن رہے ہیں۔ صحافیوں سے بات چیت میں پوتین نے محاذ جنگ میں روس کی پیش قدمی پر زور دیا اور کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن آخرکار ٹوٹ جائے گا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا کب ہوگا۔ انہوں نے ان افواہوں کو بھی کہ روس کو نئے فوجی بھرتی پر مجبور ہونا پڑے گا ہرزہ سرائے قرار دیا۔ پوتین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوجیوں نے اگست کے دوران یوکرین کے مشرقی علاقے دونیسک میں 270 مربع کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور بڑی تعداد میں یوکرینی فوجی محاصرے میں آ گئے ہیں۔ صدر پوتین نے کہا ہے کہ روسی افواج سلوویانسک اور کراموتورسک شہروں کی جانب پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں ماسکو کی افواج یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کی بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس سے قبل فضائی کمپنیوں اور مسافروں کو خبردار کیا تھا کہ جنگ کے دوران روسی فضائی حدود مکمل طور پر غیر محفوظ رہیں گی اور وہاں یوکرینی ڈرونوں کی بڑی تعداد موجود ہوگی۔ پوتین نے زیلنسکی کی جانب سے فضائی کمپنیوں کو دی گئی اس فارنی کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ماسکو اس کا جواب دینے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لے گا۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا میں آنے والی خبروں کو مسترد کر دیا ہے، جن میں کہا گیا کہ واشنگٹن انتظامیہ ایران کو مذاکرات کے میز پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس معاملے سے متعلق ایک پوسٹ جاری کی۔ ABC نیوز کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہ واشنگٹن انتظامیہ تہران کو مذاکراتی میز تک لانا چاہتی ہے، ٹرمپ نے کہا، ایران کے لیے کوئی وقت نہ ہونے معاہدے پر دستخط کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ ٹرمپ نے کہا، امریکہ کی موجودہ

انسان ایک آرام دہ زندگی، پرہجوم شہروں اور اپنی ہر جانی پہچانی چیز کو پیچھے چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ ایک ویران چٹان پر کیوں چلا جاتا ہے؟ سامعین، جب ہم صحرا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے خاموشی آتی ہے۔ وہاں نہ کوئی ہجوم ہے، نہ شہروں کا شور و غل، اور نہ ہی انسان کو خود کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی جلدی۔ پتھر، ہوا، آسماں اور انسان کی اپنی اندرونی آواز۔ صدیوں پہلے کچھ لوگوں نے بالکل اسی چیز کی تلاش کی تھی، دنیا سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ اس سادہ احساس کو دوبارہ پانے کے لیے جسے انہوں نے شور شرابے میں کھو دیا تھا۔ مسیحی خانقاہی روایت کے ابتدائی اور مؤثر ترین مراکز میں سے ایک چوتھی صدی میں مصر کے صحراؤں میں ابھرا، لیکن یہ چنگاری بہت جلد یروشلم اور فلسطین کے جغرافیے تک پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلنے اور ان کی قدم رکھی ہوئی زمینوں پر گوشہ نشینی اختیار کرنے کے خواہش مند ابتدائی زائرین جوق ترجوق ان صحراؤں میں آئے۔ اس دور میں زائر ہونے کا مطلب صرف یروشلم کے بڑے گرجا گھروں میں عبادت کرنا ہی نہیں تھا۔ صحرا میں گوشہ نشین، دنیا سے ناطہ توڑنے والے ان تارکین دنیا اور راہبوں کو ڈھونڈنا، ان کی زیارت کرنا اور ان کی دعاؤں اور روحانی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا بھی اس زیارت کے تجربے کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ انہی سفروں کو آج کے دور تک پہنچانے والی سب سے سحر انگیز گواہیوں میں سے ایک چوتھی صدی میں مغربی یورپ سے، شاید آج کے اسپین یا فرانس کے علاقوں سے روانہ ہونے والی ایگیریا نامی ایک بہادر خاتون کی ڈائری ہے۔ اس دور کے کٹھن حالات میں صرف اپنے عقیدے کے پیچھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی یہ شریف ذاتی تاریخ کی پہلی خاتون سیاحوں اور سفر نامہ نگاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ ایگیریا یورپ میں اپنے ہم مذہبوں کو خطوط لکھنے کے انداز میں ایک مخلصانہ زبان کے ساتھ سطر بہ سطر لکھے گئے اپنے نوٹوں میں صحرا کے راستوں، ابتدائی گرجا گھروں کی عبادات اور پہاڑوں کے درمیان چھپے راہبوں کی زاہدانہ زندگی کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اس کے مشاہدات کی بدولت آج ہم مسیحی دنیا میں رائج سرکاری عبادات کے نظام کو جان سکتے ہیں، یعنی کون سی دعائیں کس ترتیب سے پڑھی جائیں گی، ایسٹر کی تقریبات اور صحرا کے راہبوں کی جانب سے اجنبیوں کو دکھائی جانے والی وہ مشہور مہمان نوازی چوتھی صدی کی جڑوں سے کیسے جڑی ہے۔ اس کا سفر نامہ مقدس سرزمین کی جانے والی پہلی زیارتوں کی ایک زندہ اور انتہائی انسانی تصویر کی مانند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یروشلم کے مشرق سے بحیرہ مردار تک پھیلی ہوئی صحرائی وادیاں، چٹانوں کے درمیان چھپی خانقاہوں، خلوت گاہوں اور تحریری ورکشاپ سے بھر گئیں۔ یونیسکو آج بالکل اسی وجہ سے فلسطین کے صحرا میں خانقاہوں اور اعتکاف کے اس نیٹ ورک کو انسانی تاریخ کے منفرد ترین ثقافتی اور مذہبی ورثوں میں سے ایک تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ لوگ صحرا میں کیوں گئے؟ انہوں نے گوشہ نشینی کو کیوں چنا؟ فلسطین میں ابتدائی خانقاہی زندگی کی سب سے قدیم کڑیوں میں سے ایک غزہ کے قریب قائم کی گئی تھی۔ چوتھی صدی میں سینٹ ہلاریون کی قائم کردہ اور آج تل ام عامر کے نام سے جانے والی یہ خانقاہی عمارت اس تبدیلی کی سب سے واضح مثال ہے۔ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل یہ جگہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح اکیلے رہنے والے راہب وقت کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ اجتماعی زندگی کی طرف منتقل ہوئے۔ اس جغرافیے میں لاورا نامی ایک بہت ہی خاص اعتکاف کا نظام لاگو کیا گیا تھا۔ راہب ہفتے کا بیشتر حصہ پرسپیچ چٹانوں میں اپنی چھوٹی غاروں اور کوٹریوں میں بالکل اکیلے گزارتے تھے اور صرف ہفتے اور اتوار کے دن مشترکہ عبادت اور کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس صحرائی ڈسپلن کو ایک بڑے ادارہ جاتی نظام میں تبدیل کرنے والی شخصیت سینٹ سابا تھے۔ وادی کیدرون کی عمودی چٹانوں پر قائم اور آج مارسابا کے نام سے جانی جانے والی یہ بہت بڑی خانقاہ سینٹ سابا کے وضع کردہ شاگردی، اعتکاف اور عبادت کے قوانین کے ساتھ فلسطین کے صحرا کا سب سے بڑا روحانی اور انتظامی مرکز بن گئی۔
1500 سالوں سے جہاں زندگی کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا، یہ خانقاہ صحرا کے بیچوں بیچ اپنے مخصوص قوانین کے ساتھ گویا ایک آزاد دنیا کی طرح تھی۔ صحرائی یروشلم میں وادی قلت کی کھائیوں پر پرندے کے گھونسلے کی طرح لٹکی ہوئی سینٹ جارج خانقاہ، یا اریحا کے قریب وادی اردن کے سینے میں بلند ہونے والی قدیم حجلہ خانقاہ، اس روح کی آج تک پہنچنے والی سب سے زندہ گواہ ہیں۔ خاص طور پر حجلہ خانقاہ صحرا کے بالکل وسط میں نخلستان کی یاد دلانے والے پانی کے ذرائع، کھجور کے درختوں اور زیتون کے باغوں کے ساتھ فطرت اور روحانیت کا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ صحرا کا بنجرپن اور پانی کی زندگی بخش قوت یہاں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ راہبوں نے ان بنجر زمینوں میں انجینئرنگ کی طرح کام کرنے والی پانی کی نہریں بنائیں، چھت دار نظارے تیار کیے اور باغ اگائے۔ مار صابہ اور مار جیرس جیسے مراکز میں وقت کے ساتھ ساتھ امیر لائبریریاں قائم ہوئیں۔ پپائرس پر لکھے گئے قدیم متن صحرا کی خشک ہوا میں اور محفوظ مٹکوں میں رکھ کر نقل کیے گئے، بڑھائے گئے اور نسل در نسل منتقل کیے گئے۔ صدیوں تک جہاں مشرقی مسیحیت اپنی ہی تال کے ساتھ جاری رہی، اس صحرائی زندگی نے 11ویں صدی کے آخر میں ایک بڑا موڑ دیکھا۔ پاپائے روم اربن دوم نے 1095 میں کلرمونٹ کونسل میں ایک تاریخی کال کی اور صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ پاپائے اربن کے اس بیانیے نے مغربی یورپ سے مشرقی طرف ایک بہت بڑی فوج اور عوامی لہر کو متحرک کر دیا۔ صلیبی بادشاہت کے دور کے ساتھ ہی فلسطین کا آبادیاتی اور تعمیری ڈھانچہ یکسر بدل گیا۔ مغرب سے آنے والے لاطینی مسیحی اور صدیوں سے اس سرزمین پر رہنے والے مشرقی مسیحی آمنے سامنے آ گئے۔ یروشلم اور اس کے گرد و نواح کے ابتدائی دور کے گرجا گھر، خانقاہیں اور مقدس مقامات صلیبی فن تعمیر کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیے گئے یا وسیع کیے گئے۔ وہ تارکین دنیا جو کبھی خاموشی سے صحرا کا رخ کرتے تھے، ان کی جگہ فصیلوں سے گھری ہوئی خانقاہوں قلعوں نے لے لی، جبکہ لاطینی اور مشرقی مسیحی روایات اس نئے نظام میں شانہ بشانہ آ گئیں۔ لیکن ان تمام سیاسی ہلچل کے باوجود صحرا کی گہرائیوں میں موجود مشرقی راہب اپنی قدیم روایت کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہی۔ سامعین، تاریخ بہتی رہی اور صحرا کی گہرائیوں میں موجود وہ پتھر کی دیواریں ہمیشہ خاموش رہیں۔ انسان جب خاموش ہوتا ہے تو دنیا کو بہتر طور پر کیوں سن پاتا ہے؟ صحرا کے راہبوں کے مطابق جواب سیدھا تھا۔ انسان کے پاس چیزیں جتنی کم ہوتی ہیں، ذہن کو الجھانے والا شور اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اور پیچھے صرف حقیقت رہ جاتی ہے۔ آج چٹانوں کے درمیان خاموشی سے کھڑی یہ عمارتیں ہمیں انسان کی اپنی اندرونی دنیا کی طرف کیے جانے والے اس عظیم سفر کی داستان سناتی ہیں۔ صحرا کی خاموشی صرف ایک گونگا پن نہیں تھی، بلکہ سننا سیکھنا تھا۔ لیکن جب آپ اس سرزمین پر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کو اندھیرے میں ایک روشنی نظر آتی ہے، ایک ستارہ۔ وہ ستارہ صرف آسمان پر نہیں چمکا، صدیوں تک ایک عبادت گاہ کی گہرائیوں میں ایک پتھر پر وہ اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ ایک ستارہ 8 صدیوں سے ایک ہی جگہ پر کیوں رکا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اگلے باب میں ہم بیت اللحم جا رہے ہیں، چرچ آف دی نیوٹیٹی کے نیچے غار میں چھپے 14 کونوں والے اس چاند